0: いてますね。
1: ビーチ見る。
0: ねえ。どこにいるかな。
1: あ、ここいるんだ。
0: 本当？見えないでしょ。どこにいるのかな。もう見えない。
1: あ、こんなとこに。